0: Cause I will leave the light on.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
5: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og er dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hear the clock ticking on the wall.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer! Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier, og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på tre rekker, og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene funnet død I et hus på en øy I Stockholms skjærgård I Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
1: Det ble I gang satt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen I går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
0: Reporter Miriam Al

0: Sangen deres med titeln E6, det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: bli kult da. Og så så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Bli med på øyhopping I den vakre Telemark-skjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
4: Dette morgenshowet.

0: Blir du med og spiller bingo på fredagskvelden klokka 10? Jackpotten har kommet opp til 100 000 kroner, og nå på fredag er det mange lykketall. Du kan kjøpe bingo-brett på et av våre utsalgssteder, som du finner på nettsiden vår. Eller du kan kjøpe brett på nettet. Det finner du også på nettsiden. Du kan kjøpe nettbrett og skrive det ut, eller du kan spille digitalt på nettet. 10 000 i premier hver fredagskveld, pluss jackpotten på 100 000 kroner og 5 lykketall. Fredagskvelden klokka 22.
1: Det er den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Park Jazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren er her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
0: Jackpotten er i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå er den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier, og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder, eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det er mandagskvelden klokka 21.
5: Dette er Morgenshowet.
6: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene funnet død I et hus på en øy I Stockholms skjærgård I Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
1: Det ble I gang satt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen I går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
0: Reporter var Miriam Alsvik. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. En kunngjøring kan komme I dag ifølge nyhetsnettstedet Axios. Avtalen legger opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom Oman og Iran I det viktige stredet. Politiet I Troms stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring I 96 km I timen I 60-sonen I Målselv. Faren var I tillegg beruset. Han tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førekortet beslaglagt. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000

0: Blir du med og spiller bingo på fredagskvelden klokka 10? Jackpotten har kommet opp til 100 000 kroner, og nå på fredag er det mange lykketall. Du kan kjøpe bingo-brett på et av våre utsalgssteder, som du finner på nettsiden vår. Eller du kan kjøpe brett på nettet. Det finner du også på nettsiden. Du kan kjøpe nettbrett og skrive de ut, eller du kan spille digitalt på nettet. 10 000 i premier hver fredagskveld, pluss jackpotten på 100 000 kroner og 5 lykketall. Fredagskvelden klokka 22.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som er klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene er borte, er de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
7: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: passert 8 onsdags morgen. You win again, sier Bee Gees. Det hyggelig det. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaten Michigan vil Abdul El-Sayed bli senator for demokraterne. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne I november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
2: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsetet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten I senatet I november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne I et valg på et delstatsnivå.
1: Den foreløpige opptellingen viser at han leder med klar margin. Svensk politi har satt I gang drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død I en bolig på en øy I Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. FIFA-president Gianni Infantino har innkalt til krisemøte I Marokko I et forsøk på å holde på makten, det skriver The Times. Presset har økt mot Infantino den siste

0: dekkene på disse syklene ikke tilfredsstiller kravene om forsvarlig stand på små elektriske kjøretøy, og at de ikke skulle vært I bruk. Og brannvesenet fortsetter etterslukking av skogbrannen I Drangedal I dag. Det sier innsatsleder Henrik Brokke I Grenland Brann og Redning til NRK. Han håper at de kan starte å rydde vekk utstyret I løpet av dagen. Rundt 30 dekar med kratt og skog har brent rundt jernbanelinja ved Raudølsvatnet, og Sørlandsbanen var en periode stengt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå går Sørlandsbanen og de andre banene I våre områder som normalt. Ingen forsinkelser så langt vi har fått melding om. På Torp ser det ut også til at det aller meste går som det skal. Hvis det noe... I dag så det vel for det meste at ting kommer litt tidligere enn det skal, bortsett fra kort på 8-flyet fra Gdansk. Det kommer ikke før en time senere, så der blir det en liten forsinkelse I dag, ser det ut til. Utover det så ser det greit ut også på veiene våre nå for det aller meste. Ingen meldinger så langt I dag om noe spesielt å se opp for. Så da konkluderer vi med at ting går egentlig relativt bra denne onsdags morgen. Værmessig derimot så ja, det litt mer å ta tak I. Det har jo vært mye regnvær I natt, kanskje ikke like mye som først meldt, men det gir seg ikke helt ennå. Nå utover morgenen og formiddagen så det også meldt at det fare for litt lyn og torden, men for det meste så ser det ut til at det skal bli oppholdsvær, og så får vi litt sånn småregn innimellom. Utover dagen I dag en veldig høstlig onsdag 5. august med gråvær og kanskje faktisk også litt tåke etter hvert utover dagen og kvelden. Så får vi litt lettere vær resten av uka ser det ut til. Blir delvis skyet opphold, perioder med sol både I morgen, fredag og lørdag, delvis søndag med et par og 20 grader.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

Deilig pøt åpnet sommerradion denne onsdags morgen 5. august, 8:08 har klokka blitt riktig god morgen, og du har sovet godt og har en fin start på denne grå, våte august onsdagen. Jeg heter Thomas, sier deg sommerradio frem til klokka blir 12 også I dag. Vi skal selvfølgelig blant annet hilse på en sommergjest om en times tid, og så skal vi se om vi ikke kan bli kvitt noen sommerambiletter I dag også etter hvert. Men først nå skal du få Sam Fender og Elton John.

0: Matt Bellum, I run to you her I sommerradioen på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: Passert kvart over åtte og vel så det denne onsdagen. Vi skal ta en kjapp titt på dagens aviseforsider. Det fylkesavisene da, som ute med ferskvare I dag. Starter med Thea som skriver om Camilla Skjerven Langlo som mistet ektemannen Petter I en tragisk ulykke under en tur på Elvebrett I Sjoa for halvannen uke siden. Nå forteller hun om de redselsfulle minuttene da hun skjønte at ektemannen satt fast I elvebunnen. Og I Varden så det sparkesyklene fra Ride som på forsiden I dag, og politiet liker ikke det de ser. Nå tar Ride grep for hvor trygge egentlig elsparkesyklene du leier. Varden undersøkte over 30 utleiesykler I Skien og Porsgrunn, og funnene får politiet til å reagere. Ride erkjenner at flere av syklene ikke I forsvarlig stand, og varsler nå tiltak. Etter at mange av disse ride-syklene I Grenland har svært slitte dekk. Det det vi har av ferske aviser denne onsdagen. Du får nyte de til morgenkaffen, forhåpentligvis et tørt og varmt sted I dag. Bye.

0: Sangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Blir du med og spiller bingo på fredagskvelden klokka 10? Jackpotten har kommet opp til 100 000 kroner, og nå på fredag det mange lykketall. Du kan kjøpe bingo-brett på et av våre utsalgssteder, som du finner på nettsiden vår. Eller du kan kjøpe brett på nettet. Det finner du også på nettsiden. Du kan kjøpe nettbrett og skrive det ut, eller du kan spille digitalt på nettet. 10 000 I premier hver fredagskveld, pluss jackpotten på 100 000 kroner og 5 lykketall. Fredagskvelden klokka 22.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: de slår følgende stier.
1: Har de bare går av? Falle og slå seg heter sangen du fikk 3 minutter på halv ni denne grå og våte onsdag 5. august. I det vi straks skal ta en kikk på lokale nyheter, først litt Slindian, for som hun sier, that's the way it is.

0: Celine Dion I det vi har passert halv ni denne onsdags morgen med et snett minutt. Vi skal kikke på de lokale nyhetene. Flere utleie elsparkesykler I Skien og Porsgrunn har svært slitte dekk, viser en gjennomgang Varden har gjort. UP-sjef Knut Smedsrud mener blankslitte dekk ikke forsvarlig og advarer om at de kan gi dårlig bremseeffekt og økt ulykkesrisiko. Ride erkjenner at syklene ikke burde vært tilgjengelige for utleie og varsler tettere kontroller av flåten I både Skien og Porsgrunn. Flåttsenteret har fått flere henvendelser enn normalt fra folk som har blitt bitt av flått denne sommeren. Leder Randi Eikeland sier til NRK at økningen tyder på høy flåttaktivitet. I fjor var Telemark og Vestfold fylkene med flest påviste tilfeller av TBE-smitte etter flåttbit. Mannen I 30-årene som I går kjørte inn I en parkert bil utenfor en bolig på Gurset siktet for skadeverk på bygning. Politiet bekrefter at han har en familierelasjon til en av personene som bor på adressen. Ingen ble skadet I hendelsen, men det oppstod skader på to biler og et verandabygg. Politiet har foreløpig ikke avklart motivet eller årsaken til kollisjonen. Naboene I sameie Larønningen Atrium har tapt den siste klagerunden mot Maxbo-utbyggingen på Kjørbekk, skriver Varden. Naboene har blant annet protestert mot byggets plassering og konsekvenser for utsikt og solforhold, men får ikke medhold. Og brannvesenet fortsetter etterslukking av skogbrannen I Drangedal I dag. Det sier innsatsleder Henrik Brokke I Grenland Brann og Redning til NRK. Han håper de kan starte å rydde vekk utstyret I løpet av dagen. Rundt 30 dekar med kratt og skog har brent rundt jernbanelinja ved Raudølsvatnet, og Sørlandsbanen var en periode stengt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09909 fra Risbilglass.
0: Ser ut til at det meste I trafikken på stell I dag. Det gjelder både vei og bane for den saks skyld. Ingen forsinkelser og alt ser ut til å gå som normalt på alle strekninger gjennom våre områder. Og på Torp også det aller, aller meste I rute. En grå og våt onsdag, lite som minner om at det fortsatt faktisk sommer og sol, bortsett fra at det ikke sol da, selvfølgelig, men vi jo fortsatt godt inn I sommertida. Selv om vi bare har en 15-16 grader, og gråvær og regnvær og fare for torden og utover morgen og formiddagen, og det skal fortsette sånn resten av dagen I dag. Så blir det litt lettere vær da de siste dagene mot slutten av denne uka.
2: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
3: Her kommer sommeren, alt for lyst.

0: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
1: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av,
1: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Sommermusikken du elsker å høre. Lytt til Sommerradioen. Lytt til Sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradioen. Radio 1.

Straits, Sultans of Swing I sommerradioen her på Radio Grenland 14 minutter på 9 har klokka blitt Det en grå og våt onsdags morgen Og det ser ut til at vi skal få beholde også resten av dagen I dag Og så kikker jeg litt på værkartet da for resten av Europa Og der det sol og sommer overalt altså Bortsett fra her selvfølgelig Det Norge og så det Shetland og Færøyene Og Skottland og Irland som liksom ikke har fått sommeren helt på stell denne uka her Mens det da deilig sol og nydelige sommertemperaturer over hele resten av Europa. Så jeg spør I dag, det urettferdig, eller det ok med regn nå? Og ikke minst, hvor mange billetter trenger du til Bø Sommerland? Det nemlig det du kan sitte igjen med etter å ha svart på det lille spørsmålet I kommentarfeltet på Facebook-siden til Radio Grenland akkurat nå. Jeg må jo ærlig innrømme at jeg heller greit over på urettferdige siden selv. Dette musikk fra Skien, Junior. Getting On heter sangen du får I sommerradioen.

Darkside, der trives både Darth Vader og Alan Walker og Aurora og Tomine Harket I sommerradioen her på Radio Grenland. Klokka nærmer seg 9 med stormskritt, og det betyr også at vi skal hilse på dagens sommergjest om ikke så lenge. Vi får besøk av Ida Zoe Salvesen Våtevik, som banksjef I Sparebanken Norge. Men først, Aiden Fire.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Dette lyden av sommer. God sommer.

0: Don't make me love you I sommerradioen her på Radio Grenland hvor klokka nettopp passerte 9 og du skal få de siste nyhetene
1: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaden Michigan leder Abdul El-Sayed demokraternes nominasjonsvalg til senator. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne I november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
2: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsettet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten I senatet I november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne I et valg på et delstatsnivå.
1: Svensk politi har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død I en bolig på en øy I Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. I USA en 38 år gammel mann pågrepet ved en golfbane I Los Angeles etter å ha kartlagt sikkerhetsplanene I forkant av president Donald Trumps besøk. Mannen hadde et magasin med 16 skudd I lomma, og I bilen hans fant politiet en ladd pistol. Et hus brant ned I Herøy I Møre og Romsdal I natt, også en bil I nærheten sto I full fyr. En person pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brandene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Flere utleie elsparkesykler I Skien og Porsgrunn har svært slitte dekk, viser en gjennomgang Vardene har gjort. UP-sjef Knut Smedsrud mener blankslitte dekk ikke forsvarlig og advarer om at de kan gi dårlig bremseeffekt og økt ulykkesrisiko. Ride erkjenner at syklene ikke burde vært tilgjengelig for utleie og varsler tettere kontroller av flåten I Skien og Porsgrunn. Og mannen I 30-årene som I går kjørte inn I en parkert bil utenfor en bolig på Gurset siktet for skadeverk på bygning. Politiet bekrefter at han har en familierelasjon til en av personene som bor på adressa. Ingen ble skadet I hendelsen, men det oppstod skader på to biler og en veranda. Politiet har foreløpig ikke avklart motivet eller årsaken til kollisjonen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrud telefon 09009 fra

0: nedre del av fylket. I Kragerø så kan det til og med hende at vi får se litt sol utover kvelden. Og så blir det litt lettere dager da fremover nå mot slutten av uka og gjennom helgen. Et par og 20 grader og delvis skya og perioder med sol.
1: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
2: Her kommer sol.

0: bästa sommarmusiken.
1: Sommar.

0: You Now, spør Callum Scott sammen med Lost Frequency I sommerradioen på Radio Grenland 6,5 minutt over 9 klokka Riktig god formiddag, det har blitt onsdag 5. august står det I kalenderen selv om det ser ut som om det 5. oktober eller noe sånt når vi titter ut vinduet I dag det grått og det vått og Jeg vet ikke med deg, Ida, du altså sånn at du liker sommer mer enn høst, eller det greit sånn deg ute nå?
1: Du, jeg skal være dønn ærlig med deg. Jeg elsker sommer, og jeg elsker ferie, og jeg elsker varme.
0: Ja.
1: Ja, jeg gjør det, så det gjenspeiler jo ikke helt den sommeren vi har hatt, det vi ser på utsiden nå, så vi får jo håpe at den kommer tilbake
0: ikke I august. Sant. Ja. Samtidig, når man først ferdig med ferien og må tilbake på jobb og sånn, så det kanskje greit at det ikke alt for fint ute også.
1: Ja, der må jeg også si at jeg todelt, for jeg har jo unger I barneskolealder, så de jo ikke tilbake på skole, så akkurat, ja, jeg håper jo dette snur, sånn at de kan være ute og leke og herje og finne på mye gøy.
0: Ja, ja. Ikke sant. Så det vel noen bønder og sånn som kanskje glad for at det, og brandmannskaper ikke minst, at det kommer litt regn da.
1: Ja, og det var faktisk det første guttungen min sa I går. Se så gult grass her I hagen her, mamma. Ja, se, men det kommer regn. Ja, men det bra for hagen. Ja. Helt riktig.
0: Aldri så gærent at det ikke godt for noe her, ikke så det heter det?
1: Helt riktig.
0: Ida Soe Salvesen Våtevik, banksjef I Sparebanken Norge, som gjesten vår I dag. Og du har fortsatt et 30 centimeter langt visitkort, Ida.
1: Ja, du,

0: Det det helt riktig. Men kan du ikke endre på navnet mitt, så sånn, nei, sånn for å bli.
1: Det, ja, det bare sånn.
0: Ja.
1: Og så den, den SOI-delen. Jeg husker første gang jeg skulle nevne navnet ditt i en eller annen sammenheng, så sa jeg det selvfølgelig feil, da ble det SOI.
0: Mm, ja.
1: Og så har du I med sånn to prikker over. Hvor det det kommer fra?
0: Ja, nå går vi jo rett I den delen med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Long story short, jeg halvt norsk, og så jeg halvt irsk.
1: Aha.
0: Men jeg født og døpt I Hellas. Så min gudfar, når jeg skulle bli da døpt I Aten, da jo tradisjonen den gangen I 1987, at ja. Da får jo du et navn fra gudfaren din,
1: oh, ja.
0: Og det Sui.
1: Ah.
0: Så tenkte min kjære mor at ja, men vi farte jo kanskje tilbake til Norge ved en anledning. Og da ble det Ida Sui.
1: Ja.
0: Ja. Så, nei, du ikke den eneste som spør. Det et litt uvanlig navn, og når du får to tødler over den igjen, så... men jeg har kommet inn I utrolig mange fine samtaler.
1: Det
0: tror jeg. fordi, ja, man har et utseende, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da, naturlig nok, så lager jo folk seg noen ideer om hvem du bare basert på det. Og da det veldig gøy når man av og til bare spør, ja, men hva heter du? Hvor kommer du fra? Hva liker du? Og så plutselig ramler du ut noe helt annet enn hva du egentlig trodde.
1: Og så det den I-en der, den har vi jo ikke på norsk tastatur. Så
0: Nei.
1: Du har vel kanskje ikke den I mailadressa di?
0: Nei, det helt riktig. Og den har gitt meg utfordringer med et par anledninger, ja. Så det ikke alltid de der prikkene med, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, sånn det. Nå var det I all hovedsak ikke akkurat det vi inviterte deg hit for I dag, Ida, men vi tar med stort og smått vi når vi har som gjest på besøk.
0: Ja.
1: Og det jo god nok tid for all del utover resten av timen til å prate om det litt mer, ja, både alvorlige og hyggelige og for så vidt. For når du banksjef, så du innom hele spektret vi har, tror
0: jeg. Ja, det veldig spennende jobb da. Det må jeg si.
1: Ja.
0: Ja. Hovedsakelig så jobber man jo egentlig bare med mennesker. Det jo det man gjør. Enten det kollegaen min eller de ansatte eller... hva det måtte være, så veldig gøy, veldig variert.
1: Ja.
0: Jeg sitter jo her I dag da.
1: Ja, du gjør jo det.
0: Ja, det en fin overgang etter den sommerferien, det snakket vi jo om litt før vi gikk på I dag. Overgangen, vi jo begge to I dag tre.
1: Ja.
0: Dag tre på jobb etter ferien.
1: Den hard.
0: Det lov å, altså jeg si, man må være litt ærlig med det, at hva som jeg sa når jeg kom inn på kontoret på mandagen, så hyggelig å se dere, det skal jeg faktisk si, jeg sa dere, vi kommer til å få en kjempebra høst. I dag overlevelsesdagen, dere. I dag det viktig å være raus, I dag må vi ta en ekstra kaffekopp, kanskje en is I lunsjen, altså vi må akseptere at nå er vi I gang med overgangen, og den kan være hard.
1: Ble det is I lunsjen, da?
0: Ja.
1: Jeg lov det. Vi skal prate mer med sommergjesten vår ute.

0: Sally Salarge, I've never met her, synger hun I sommerradioen her på Radio Grenland. Straks kvart over ni onsdags formiddag 5. august, og vi har som gjest på besøk I dag også Banksjef I Sparebanken Norge, Ida Zoe Salvesen Våtevik. Og Ida, tilbake på jobb da etter ferie som, som banksjef, som kanskje ikke det første folk tipper du når du eller når de ser deg, jeg vet ikke.
1: Ja, si det.
0: Jeg har I hvert fall et sånn veldig stereotypisk bilde I hodet av en banksjef.
1: Ja, fortell, hvordan ser en banksjef ut?
0: Nå jeg en veldig god venn eller kjenner Jan Terje Olsen veldig godt, men han jo han ser jo ut som en banksjef Du gjør ikke det
1: Altså, jeg velger jo å ta det egentlig litt som et kompliment da, for det du nå beskriver som en typisk banksjef for deg, det jo en voksen mann egentlig, jeg en kvinne 39 år
0: jo voksen det for så vidt
1: men, ja, det var akkurat det jeg skulle til å si nei, altså vi blir jo slått litt I hverdagen av våre egne liksom, rammer og hva man fastsatt av hva som sannheter det jeg I hvert fall opplever nå som har jobbet I den bransjen I ganske mange år at det har endret seg ganske mye altså, ja. Det det Når jeg tenker bare I ledergruppa vår her, på, her I sør, da, så det flertall, faktisk, av kvinner. Det det. Men kompetanse, relasjonsegenskaper, alle de der tingene her, de jo ikke basert på hverken kjønn eller alder eller noen ting. De jo ikke det. Så mye har endret seg, og der vi nå I 2026, så nei, jeg tror jeg bringer like mye på til bordet jeg, som, som helst annet.
0: Det du helt sikkert. Men holdt på å si, det folk igjen som jobber I bank? Ikke alt bare overtatt av apper og automatikk og kunstig intelligens nå?
1: Nei, det faktisk ikke det. Du trenger jo selvfølgelig folk som dyktige på de tingene der, men hva skal jeg si? Økonomi, bank, finans, altså disse tingene som anhandler hverdagsøkonomien, det handler jo egentlig om mennesker, ikke sant? Og vi jo så individuelle, så ja, du kan alltid flekke opp ChatGPT, stille noen økonomiske spørsmål der, men det jeg opplever mye av at kunder, folk, de vil snakke med folk. Det de enkleste ting, men selvfølgelig, folk har jo utviklet seg. Før så deisa du innom banken og ville snakke med noen. Mm. Nå liksom 80-90% via mobilbanken. Ja. Så det jo superviktig at den oppe og nikker, og at du får gjort alt du egentlig skal inn I der. Og ikke minst at du får kontakt med rådgiverne når du vil faktisk snakke om noe. Da. Og det mye som skjer om sommeren. Folk har mye ferieplaner. Det har vært mye inngående før sommeren, og det mye etter sommeren. Men jeg opplever mye, hei Ida, når du tilbake på jobb? Ja. Ja, jeg har en liten prat. Det var det jeg har sett på en båt, ja, ikke sant? Så nei da, folk vi har mennesker. Ja. Det sånn, vi jo en gjeng på 89 stykker som jobber på privatmarked hos oss, fordelt I Grenland, og det en kjempefin gjeng med folk som glad I folk.
0: Ja, ja. Og lett å få tak I.
1: Ja, det vil jeg si. Altså ja. Enten så sender du melding I den mobilbanken, eller så ringer du. Altså, sånn som nå da. Nå, jeg ser folk har prøvd å få kontakt med meg, men nå sitter jeg jo her.
0: Så det lov å multitaske, da.
1: Veldig god på det. Ja. Men da ringer man jo opp igjen senere, eller sender en melding da. Ja.
0: Men jeg har jo hatt det inntrykk at jo større banken jo vanskeligere det å faktisk få tak I ekte mennesker på andre siden. Og nå har jo din bank begynt å bli relativt stor da.
1: Ja, det har den. Men jeg tenker altså bransjen utvikler seg og det blir litt sånn fremover altså disse fusjonene som kommer jo nesten litt unngåelige, det jo litt survival of the fittest det må man jo nesten tenke men jeg tror jo igjen at det viktigste for folk jo, som du sier det jo å få tak I folk jeg tenker egentlig ja, vi har fått litt større muskler vi har rett og slett litt større under pansere men det jo nettopp det jo de samme folka, vi sitter på de samme kontorene det de samme rådgiverne og så nærhet tror jeg jo det at hjertet fortsatt her det tror jeg viktig
0: Nå har vi jo hørt kollegene dine fra hele landet rundt gjennom hele sommeren på radioen her si akkurat det der. Du også, for så vidt, så da stemmer det sikkert.
1: Ja, og akkurat det du sier der, at jeg tror kanskje ikke størrelsen på banken så viktig, men får de tak I folk? Ikke sant? Det er viktig. Og da vi tilbake, altså du må jo faktisk ha, du må være stor nok til å utvikle de systemene som gjør at når en kunde prøver å få tak I deg og rådgiveren din på ferie, så får de faktisk, blir de henvist til neste mann, som også tar kontakt med deg. Mm. Så jo da, folk vi folk.
0: Sånn det. Vi skal prate mer bank og mer Ida også, vi etter hvert utover timen her I sommerradion på Radio Grenland. Men først nå så skal du få musikk fra One Republic, 10 på halv 10, Need Your

0: er det sørenma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes! Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Jackpotten i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier, og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder, eller på nett. Gå til vår nettside, jaradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
7: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: hvert fall en da, som fornøyd med været I dag Og har fått ønsket sitt oppfylt Dagny med Rain I sommerradioen her på Radio Grenland Et minutt på halv ti Med to stykker I studio som ikke helt enige med Dagny For både du og jeg veldig glad I sol og sommer og 30 grader I dag
1: Helst
0: Helst men vi får bare ta det vi får For vi får ikke gjort så veldig mye med det Men sånn det jo Du jo da banksjef Ida Zoe Salvesen Våtevik, Sparebanken Norge, som først startet her som Sparebanken Sør.
1: Helt riktig.
0: Og nå har det vært en fusjon med masse banker langs hele kysten, og dere begynner å bli store.
1: Ja, vi fusjonerte med Vest.
0: Ja.
1: Det handler om å finne den beste partneren, gjør ikke det? Så med så å si like verdier alle de tingene her så sett nå I ettertid midt inne I fusjonstida så it's a match
0: ja, så bra for nå begynner det vel å bli litt sånn glissent på det markedet der for jeg synes alle banker store som små for tida fusjonerer og da ja. Begynner det vel å bli litt lite igjen å velge I
1: Ja, hva skal jeg si? Altså, det jo helt klart alternativer. Det flere fisker I sjøen, det jo det, men det jo en prosess, og det handler jo som sagt hvem banker passer med hvem, for det jo, det skal være en langsiktighet I dette her. Men det ingen tvil om, jeg må si, jeg har fått mange nye gode venner I kollegaer bortover på Vestlandet, det må jeg si. Så jeg har ordentlig tro, ja. Det litt gass, det engasjement, og det liksom sånn, dette skal vi få til. Det
0: blir masse mer teamsmøter bare, eller får dere noe ut av det?
1: Nei, overhodet ikke. Altså, her det masse læring, og det jo det som fint. En ting at naturlig nok I en fusjon så vil det være nye tekniske systemer, det vil være liksom, ja, vi må over på nye plattformer, men der må jeg si at det jeg stolt av gjengen min, altså de tar dette her på løpende vann. Og...
0: Bortsett fra en ting da.
1: Ja.
0: For du skulle jo egentlig vært der før sommerferien.
1: Ja! Måtte du henge meg på den altså?
0: Oh, yes.
1: Ja. Konvertert opp på ny plattform, fått ny mail, da forsvant avtalen min I kalenderen. Å, herre min hatt, jeg som så, hva skal jeg si, streng på de der avtalene mine. Og der kom jo spørsmålet, hvor du?
0: Ja.
1: Jeg ikke her.
0: Nei, du var ikke her. Men nå det tydeligvis fått kalendersystemet opp å gå da. Fordi da var det ikke noe problem.
1: Ja, og så var det jo, hva skal jeg si, det var jo bare oss ledere som hadde konvertert. Så det var jo ingen av rådgiverne mine hadde det problemet. Men det var bare meg. Så alt jeg selv hadde lagt inn over en 3 måneders periode, det var borte.
0: Ja.
1: Så, nei da, men takk til deg for at du jovial. Her jeg I dag. Så,
0: ja, da, altså alt ordner seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Som regel I hvert fall.
1: Ja,
0: så det går så greit
1: ja, det gjør det.
0: Hvordan har kundene tatt imot den nye banken da?
1: Forløpig egentlig kun positivt det har vært det altså, for folk bare, ja fordi du har fortsatt rådgiveren min eller? Jeg bare ja da ja, og dere fortsatt her? Ja da ja, har du kanskje fått et nytt farge på bankkortet ditt, ja, men det var det
0: ja.
1: Så, nei da, det blir jo vi jobber jo selvfølgelig med utvikling hele tiden, det å få kanskje en litt ny og bedre nettbank, mobilbank, altså sånne type ting det vil det jo være men jeg tror folk flest mest opptatt av har jeg kontakten min fortsatt de fortsatt I nærheten får jeg tak I de, altså det jo de tingene som er viktige
0: mm.
1: altså I forhold til altså, produkter, gode betingelser, alle de tingene jo likt som før
0: ja.
1: Så, det
0: så lenge alt virker
1: ja men det viktig ja Og du får snakke med noen når det nå. Altså, alle de tingene der, det er kjempeviktig. Men en fusjon vil bety kanskje mest endringer for de ansatte, sånn egentlig med tanke på det tekniske. Og der skal man også ha respekt for at vi ulike I forhold til endring. Bare det vi snakket om, hvor kjapt du mentalt tilbake etter en ferie?
0: Ja.
1: Var det dag 1? Yes, nå kjører vi! Eller trenger du hele uka? Så nei da, det hjelper jo litt at vi har vært kollegaer som har kjent hverandre lenge, glad I hverandre, og litt sånn, ja, men dette her får vi til. Mm. Se her, du trykker bare der og der. Å ja, jaha. Og så her, ja, sånn. Så nei, jeg opplever at det... To tommler opp forløpig, altså.
0: Ja, men det bra. Har dere hatt julebord under Sparebanken Norge-fanen enda, eller...?
1: Nei, nå må jeg tenke lokalt
0: Bare, ja, for ja. Det så jo det også kanskje noe ekstra gøy da, at man blir flere på fest?
1: Ja, nei, du, vi har holdt det lokalt foreløpig. Vi har det altså. Det skal nok mye til å samle, hvor mange ansatte vi nå? 1400 eller noe sånt nå. Det tror jeg blir kostbart, så foreløpig så har vi holdt det lokalt.
0: Du, med det rentenivået om dagen nå, så har dere råd til det dobbelte.
1: Uff, ja, men nå det jo hva pengene skal brukes til da.
0: Ja.
1: Så fint for oss som lokal sparebank at overskuddet, det skal jo, som vi snakket om litt I sted, det skal jo gå til både gaver og prosjekter ja. Som kommer lokalsamfunnet her til gode da.
0: Ja. Det skal vi innom litt ganske snart. Mm. Nå først innom en kar som også vel hadde greit med ressurser, tror jeg, selv om han kanskje opererte mest I nattemørket. Dette Dracula.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: so I'll just do what I do.
1: Lucky synger meg i sommerradioen her på Radio Grenland denne onsdags formiddagen. 7 minutter på 10 har klokka blitt. Vi har banksjef I Sparebanken Norge, Ida Zoe Salvesen Våtevik, på besøk som sommergjesten vår I dag. Vi var jo litt innom dette med tilbake til hverdagen og hverdagsøkonomi, Ida. Og ja, det var lucky. Jeg håper jo fortsatt da, hver eneste uke at den der lottokupongen skal gå inn.
2: Ja.
1: Det hadde gjort seg.
2: Du, det hadde gjort seg. Og jeg elsker den positive innstillingen, si. Det den positive innstillingen der, og I forhold til økonomi, det jo den man må gå inn med den høsten. Kaster blikket ut, det regnevær. Ganske mange tenker, shit, den sommeren her, den ble litt dyrere enn hva jeg egentlig hadde tenkt. Hvordan skal jeg liksom gripe an, den høsten her? Ja, hva sant? Gjør jeg nå?
1: Og det vel kanskje ikke størst sjanse for at lottokupongen faktisk går inn?
2: Altså, når du tenker sjansen på det, så tror jeg det ganske mange andre grep som gjør at du kommer fortere til mål enn akkurat den kupongen, det skal jeg være ærlig på. Ja.
1: Har du noen sånne kjappe tips?
2: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Altså, for det første, positiv innstilling til å ta tak I økonomi. Superviktig, fordi vet du hva? Altså, dette her med personøkonomi, det livsmestring. Mm. Det direkte effekt inn på din psykiske helse. Sånn det bare. Og hvis man da reflekterer over, ikke sant, hvordan var den sommeren her? Den var kjempebra. Hva kostet den sommeren her? Den kostet det. Ok, jeg vil gjøre det samme neste år. Hvordan skal jeg komme dit? Så jo bare det I seg selv en kjempemotivasjon. Ja. Så selv om mange synes at akkurat det der med når de hører budsjett, så det ikke alltid det glittrer, eller de hører buffer, eller spareplaner, eller... men det noe som heter keep it simple.
1: Ja, og det går.
2: Og det I hvert fall vi banker dritgod på. Ja. Kjapp, få struktur. Hva koster det? Hva kommer inn? Hva kommer ut? Og ikke minst sette av så man tåler at hverdagen skjer, for det gjør det, bare som vi snakket om
1: Men ikke det enklere sagt enn gjort ofte?
2: Jo, mange litt sånn, og det skal være ærlig for, de har litt frykt for å gå inn I mobilbanken sin nå, ikke sant? Åh, hva koster egentlig det her? Men mange trenger egentlig bare lille sparke bak, og hvis du får beskjed om hvor du får vite ting, ikke sant? Kontoen, da står det, der står det hva som går ut, der står hva som kommer inn, vær så god. Men så det jo som alt annet, skal du komme I form da, så må du få rumpa opp av sofaen, altså.
1: Det noe med det.
2: Du må det, men du trenger kanskje en støttespiller på veien. Så jeg skal kanskje få det til Granka neste år. Og så får vi finne en struktur på det da.
1: Der synes jeg hørte fotballtrener mamma Ida.
2: Ja, engasjementet. Ja. Spyttet litt I telefonen, ja, yes. Mikrofonen her. Og ja. Nei, engasjementet har jeg på flere områder I livet da. Jeg gift, har 2 unger. Så det å på en måte være til stede, det å ha en struktur I hverdagen, altså det gjelder ikke bare økonomi, men det gjelder, altså nå skal vi tilbake til skole, det matpakker, det fotballtrener, jeg jo en del av trenerteamet til guttungen som 2017, mannen min trener for jenta født I 2014, så altså det en struktur I hverdagen superviktig, engasjement enda viktigere, tror jeg ja.
1: Det virker som du har alt sammen
2: jobbe med det, men du må være bevisst. Det var jo som vi sa I dag. Se på det været. Ok, ja, men så fint for naturen. La oss vri det om til det positive. Så ja da.
1: Jeg tror ikke vi kunne runde av på en bedre måte enn det hele tatt, Ida. Det jo ekte hverdagsinspirasjon å ta med seg inn I høstmånedene, dette her.
2: Ja. Det det. Og jeg gleder meg faktisk. Jeg har sett flere kunder som har ringet meg mens jeg sitter her nå. Nå skal jeg gå ut herfra og bare si hei. Sorry, ikke kunne ta telefonen. Jeg hadde en veldig viktig avtale. Jeg hadde det superkoselig på Radio Grenland. Så hva kan jeg gjøre for deg nå?
1: Det herlig. Og det passer jo da ypperlig at det siste vi har på programmet her før nyhetene nå klokka 10, det Take That. Med sangen som føler passer ganske greit nå, Ida. You're a superstar.
2: Oh.
1: Takk for besøket.
2: Selv takk.

0: You're a superstar, singer Take That her I sommerradion på Radio Grenland. Klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. Reuters melder at kandidaten Abdul El Sayed skal ha vunnet demokraternes nominasjon til senator for Michigan, det viser NBCs valgprognose.
2: Samtidig mener mange at El Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne I Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet I november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene I morgen, det melder NTB. Kuttene I drivstoffavgifter oppheves 1. september, men Senterpartiet vil forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden. Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio og milliardær Jeff Bezos gir 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter. Prosjektet blant de største filantropiske satsingene noensinne, skriver Hollywood Reporter. De amerikanske VM-byene skal ikke ha fått pengene de var blitt lovet av FIFA. Ifølge The Athletic ble byene lovet 1 million dollar, tilsvarende 9,5 millioner kroner, som skulle gå til vekst av fotballen I lokalsamfunnene. FIFA har ikke villet kommentere opplysningene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Fylkeskommunen vurderer å stenge veien mellom Dagsrud og Landa ved Ulefoss permanent dersom bommen blir ødelagt igjen. Bommen kjørt ned tre ganger på kort tid, og fylkeskommunen mener det ikke holdbart å stadig måtte erstatte den. Og oddspiss Henrik Hardarsson på vei til Egersund. Islendingen skal gjennom medisinsk sjekk I dag, og dersom alt går etter planen blir overgangen bekreftet I morgen, skriver Varden. Hardarsson forlater Skiensklubben etter halvannet år.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter greit ute I trafikken denne onsdags formiddagen. Ingen meldinger som tilsier noe annet I alle fall. Ser stort sett greit ut I kartet også de fleste steder I øyeblikket. Togtrafikken går som den skal, og på Torp alt I rute. Det regner det en våt sommerlig onsdag 5. august og relativt kjølig også. Vi har ikke mer enn 15-16 grader nå de fleste steder. Utover dagen så vil regnværet fortsette I varierende grad, og så ser det da ut til at det blir litt lettere vær fra I morgen.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love I sommerradioen her på Radio Grenland. 6:06 har klokka blitt denne gråe, våte og småkjølige onsdags formiddagen 5. august. Håper du har en fin start på dagen, og som får jo bare gjøre det beste ut av det da. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 12. Nå med en sommerklassiker fra Niklas Strømstedt. Dette

sommer. Din sommerradio nummer 1.

Enthusiast I sommerradion her på Radio Grenland 14 over 10 som klokka har blitt Og jeg føler at det kanskje litt bortkastet og ikke noe vits I Men vi tar en titt på badetemperaturen likevel For nå det jo sånn faktisk at det varmere I vannet enn det I lufta flere steder. Og det ikke varmt I vannet, så det sier jo litt om temperaturen vi har ute denne grå regnvarsdagen. Det ligger på, ja, skal vi se her, de temperaturene som har kommet inn I dag, sånn jevnt over 17-18 grader. Og så det et par steder som skiller seg ut med litt mer, blant annet tok I brygge I Drangendal, hvor det ble målt nå nettopp en tre kvarters tid siden 19,3 grader, og det vel kanskje den høyeste vi har I dag. Ligger da som sagt på en 17-18 grader de fleste steder I dag, men vi har jo bare 15-16 I lufta, så ja, varmere I vannet enkelte steder I dag enn hva vi har på utsida. Og uansett hva du velger, så blir du jo våt I dag. Incoming.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Hoi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Dette sommerradioen. God sommer!

0: hele Billy Ocean her I sommerradioen på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 16:30 på 10:30.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer!
0: Vi har jo en aldri så liten konkurranse gående på Facebook-siden vår I dag også, og det dreier seg om været, det sure været som ligger over Telemark I dag. Resten av Europa har sol og sommer, og ja, noen steder litt varmere enn hva godt det men ikke som. Og jeg spør da I dag om det urettferdig at vi drukner I regnværet, mens vi ikke skal lenger til Danmark og Sydsverige før det sommer og sol. Eller det helt ok med regnvær nå? Og ikke minst, hvor mange billetter har du lyst på til sommerlandet I Bø? Og det mange som har hivet seg over det. Litt sånn vær ikke basert på rettferdighet, skriver Therese Berg Olsen. Litt regn nå bare bra for naturen. Jo da, surt for det, spør du meg, men ok. Vil gjerne ha 4 billetter til familien. Jarle også klar for ditt regnvær, skriver at det blir godt med litt regnvær nå, men 8 billetter, det hadde vært helt supert. Ikke urettferdig, skriver Gunnil Moen, men grunn nok til å endre MC-tur fra Norge til Aalborg. Ja, ser den. Når du ikke har tak over hodet en gang, så det veldig greit at det ikke regner. Jeg tar gjerne imot 5 billetter til sommerland til vi tilbake og klare for moro I Telemarken igjen, skriver Gunnil altså. Hva gjelder for din del? Det greit med litt regnvær, eller du litt som meg og synes det blodig urettferdig at resten av Europa bader I sol og sommer, mens vi da så absolutt ikke gjør det I dag. Fortell om det på Facebook-siden vår, og bli samtidig med I trekningen av billetter til Somland I Bø. Straks litt lokale nyheter, først til Jakob. Jeg vet, du inte min.

0: Jag vet, du är inte min. Det är Jakob här på Radio Grönland och Sommarradion där klockan har passerat 10:30 med ett litet minut. Politiet har löslat mannen som mandag blev pågrepet under en väpnet aktion I Skien. Mannen är fortsatt siktet för trusler mot privatpersoner och för oförsiktig omgång med det som politiet menar kan vara explosiver. Igår hämtat politiets bombegrupp ut en gjenstand från boligen, men den är fortsatt inte färdig undersökt. Mannen har så långt inte förklarat sig för politiet. Fylkeskommunen vurderer å stenge veien mellom Dagsrud og Landa ved Ulefoss permanent dersom bommen blir ødelagt igjen. Bommen kjørt ned 3 ganger på kort tid, og fylkeskommunen mener det ikke holdbart og stadig måtte erstatte den. Oddspiss Henrik Hardarsson på vei til Egersund. Islendingen skal gjennom medisinsk sjekk I dag, og dersom alt går etter planen, blir overgangen bekreftet I morgen, skriver Varden. Hardarsson forlater Skiensklubben etter halvannet år. Flere utleie elsparkesykler I Skien og Porsgrunn har svært slitte dekk, viser en gjennomgang Varden har gjort. UP-sjef Knut Smedsrud mener blankslitte dekk ikke forsvarlig, og advarer om at de kan gi dårlig bremseeffekt og økt ulykkesrisiko. Ride erkjenner at syklene ikke burde være tilgjengelige for utleie, og varsler tettere kontroller av flåten I Skien og Porsgrunn. Og mannen I 30-årene som igår kjørte inn I en parkert bil utenfor en bolig på Gurset siktet for skadeverk på bygning. Politiet bekrefter at han har en familierelasjon til en av personene som bor på adressa. Ingen ble skadet I hendelsen, men det oppstod skader på 2 biler og et verandabygg. Politiet har foreløpig ikke avklart motivet eller årsaken til kollisjonen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så langt I dag har det vært en grei dag ute på veiene. Ikke meldt om noe spesielt å se opp for. Det ikke meldt om forsinkelser heller, hverken I togtrafikken eller til og fra Torp. Så det en grå, våt onsdag da, og det kommer det til å fortsette å være utover dagen I dag, og så sier meteorologene, I hvert fall I all hovedsak, og så vil det variere litt av hvor mye regnvær som kommer og hvor det kommer. I kveld allerede så kan det faktisk være at sola titter frem I Kragerø-traktene og ute ved kysten, og så blir det en forholdsvis fin dag, både I morgen, fredag og lørdag, med delvis skyer og perioder med sol, og et par og 20 grader.
2: Vi gir deg lyden av sommer.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Dette lyden av sommer. God sommer!

0: Don't Look Any Further. Det er M-People. Det klokka kvart på 11 denne grå og våte onsdags formiddagen, hvor vi skal prate litt fotball nå, for veien mot Champions League I gang, og for Bodø-Glimt så startet det da I går I Belgia mot Union Saint-Gilloise, eller noe I den dur. Fransken min litt, litt for dårlig, Kurt. Jeg vet ikke hvordan det med din, ja.
1: Skal vel mer det flamsk de spiller I Belgia? Nei, jeg prater I Belgia.
0: ja, det vel litt delt. Det tredelt.
1: Det vel litt delt,
0: ja. Ja, ja, ja. Spørs hvor I landet du men det gikk nå til slutt veien da, I alle fall for Glimt I går. Mye takket være en Porsgrunnsgutt.
1: Ja da, Odin Bjørtoft han skåret et særdeles viktig 3-3-mål på overtid. Hadde liksom taket på denne kampen Bodø-Glimt, 1-0 ved Berg, 2-1 ved Blomberg, veldig nære 3-1 rett I etterkant, så klarte de ikke det, og da ble det I stedet 2-2 til pause, så så det ut til å skulle stå seg. Byttet man inn på superspissen sin, Akin Pelo da, han har vært litt skadet. Skåret han rett før 90, og så, jeg tror jo Bodø-Glimt likevel hadde vært favoritter med tanke på at man spiller hjemme der man utrolig sterke til tirsdag. Men Odin Bjørtoft, han staget inn 3-3 på overtid, og da var både Odin Bjørtoft og Joshua Kitolano på banen, så Bodø-Glimt har jo blitt et lag med et veldig telemarkspreg nå. Så store favoritter til å ta seg Union Saint-Gilloise, møte vinneren av Olympiakos og Nek Nijmegen. Det ble uavgjort hjemme for Olympiakos mot det nederlandske laget I går, så at det blir Bodø-Glimt og Nijmegen I en direkte utslagsfinale da, til å spille Champions League om hundrevis av millioner av kroner. Det vel I hvert fall det Oddsen forteller det mest sannsynlige, så det blir veldig, veldig spennende å se da om Bjørtoft og Joshua Kitolano skal spille Champions League, og det svaret jo faktisk ikke mer enn da to uker unna, for de spiller jo nå uke disse kampene.
0: Og med tanke på fjorårets Champions League-sesong for Bodø-Glimt, så kan man vel si at forventningene til at de bør ta seg videre også denne sesongen absolutt til stede.
1: Ja, de jo store, men nå har de noen skader. Kasper Høeg er borte, så noen spørsmål det, men det var en ok prestasjon av Bodø-Glimt I går, ikke I nærheten av det beste de kan, men jeg tror den grei nok til at de bør ta seg videre til det siste oppgjøret da, hvor pengene, eller kampen om å spille om de enorme pengene, ikke spille om de skal jo selvfølgelig også spille om de, men de får det jo bare ved å kvalifisere seg til Champions League, Europa League selvfølgelig også veldig mye penger der havner man uansett om man blir flott ut I den siste Men det jo Champions League som gjelder for Bodø-Glimt nå, og der kan de jo møte Viking da, som har en enda enklere vei inn til hundretals millioner av kroner. De skal kun spille hjemme og borte om en kamp I Champions League.
0: Ja, for det flere norske lag som skal ut I Europa nå, Viking som du sier, og så Lillestrøm altså som spilte I Obos-ligan I fjor sammen med Odd skal nå ut og I playoffen til Europa League.
1: Ja, og det jo egentlig veldig sånn litt spesielt da, for at Lillestrøm jo sett supporterne av Lillestrøm, de ikke veldig glad I Bodø-Glimt, så de vet på en måte støvsuger det norske markedet for de beste spillerne nå, men Bodø-Glimts suksess jo det som har gjort at Lillestrøm da på konfidenten har kommet inn og får lov til å spille kvalifisering til Europa League, og havner ikke inn der, så kommer du til å spille Conference League, så Lillestrøm, de I Europa grunnet Bodø-Glimts suksess, så det nok ikke noen annen måte å si det på enn at suksess på norske fotballag, det positivt for norsk fotball og de andre klubbene, for det drypper penger på på dem också så jag tror inte det är möjligt att gå in I en verden hvor man vurderer det på någon annan måte än att det är positivt med succé för de bästa klubbarna I sitt eget land.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
3: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer!

Molly Johnson og resten av gjengen I Frankie Goes to Hollywood på Radio Grenland. 2 minutter på 11 straks nyheter. Frem mot det, Donkey Boy.

0: Her VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro i norsk sjømatnæring.
1: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%. Og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått i store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sogn og Fjordane. Nedbøren gjør at skogbrannfaren avtar. Brannkvinnene herjer i Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål i løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og mistet på straffespark da Brasil tapte for Norge i åttedelsfinalen i VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har løslatt mannen som mandag ble pågrepet under en væpnet aksjon i Skien. Mannen fortsatt siktet for trusler mot privatpersoner og for uforsiktig omgang med det som politiet mener kan være eksplosiver. I går hentet politiets bombegruppe ut en gjenstand fra boligen, men den fortsatt ikke ferdig undersøkt. Mannen har så langt ikke forklart seg til politiet. Og fylkeskommunen vurderer å stenge veien mellom Dagsrud og Lanna ved Ulefoss permanent dersom bommen blir ødelagt igjen. Bommen kjørt ned 3 ganger på kort tid, og fylkeskommunen mener det ikke holdbart å stadig måtte erstatte den.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det meste går veldig fint i trafikken, ingen spesielle meldinger akkurat nå, ser greit ut på de store hovedveiene og ja, ellers også for øvrig. Alt i rute på Torp, Vestfoldbanen, Bratsbergbanen og Sørlandsbanen går som de skal. Regn og atter regn resten av dagen i dag, varierende grad av hvem som får hva og hvor, men som meteorologene sier, alle skal få, og alle har vel fått også. Rundt 15-16 grader akkurat nå, det blir ikke så veldig mye mer enn det heller utover dagen, og så får vi heller se frem mot noen lettere dager da resten av uka. Det meldes om delvis skya, perioder med sol og et par og 20 grader fra i morgen av.
4: Det sommer, kjør deg ned med non-stop sommerhits.
5: Her kommer sommer.

Synnevo og Emma Steinbakken, sangen som heter Lommeringe I sommerradion på Radio Grenland 6.5 over 11 onsdags formiddag 5. august som det står I kalenderen I dag. Vi skal ringe litt I løpet av timen vi også, ikke lommeringe, men ringe opp en som skal få med seg billetter til Sommerland I Bø. For hvis du stikker innom Facebook-siden vår akkurat nå, så har du muligheten til å sikre deg billetter. Vi har en aldri så liten værdiskusjon gående der det nå bare å hive seg på den så får vi se hvem som får med seg sommerlandbilletter litt senere I løpet av timen Jeg heter Thomas og gir deg sommerradio frem til klokka blir 12 nå med Walker Hayes

0: Alisa, don't make me love you I sommerradioen her på Radio Grenland 13.5 over 11
1: Sommer på Radio Grenland
2: God sommer
0: Så har vi jo den her lille værdiskusjonen vår på Facebook-siden vår akkurat nå For jeg la ut et værkart over Europa som bader I sol og sommer Mens vi har det litt mer høstlig her hjemme da Vi omtrent av de eneste som ikke har sol og sommer I hele Europa I dag Urettferdig I min verden, men kanskje det greit med regnvær også, spurte jeg Og det ser jo ut til at det store flertallet synes det helt greit med regnvær Men Jan T. Hansen, han synes det helt forferdelig Og på tide med noe sommervær I Skien venter på tropevarmen fremdeles, skriver han Og ikke har løpt med noe ønske om billetter til sommerland I Bø For det jo også litt poenget her I dag Hvor mange billetter det du ønsker, eller trenger, eller har lyst på Få med det også, så skal vi ringe opp igjen litt senere Om en halvtimes tid, sånn cirka Som da får med seg x antall billetter Veldig bra med regn nå For jeg vannet grassplenen, skriver Mathilde Nordtvedt Som ønsker seks billetter Det greit å se litt praktisk på det også Det gjør også Silje Jøntvedt, får vi si Skal vi ha mat til vinteren, må vi ha regn også, skriver hun og ønsker seg fire billetter, og du har vel rett I det. Naturen og biene trenger litt regn, skriver jo Sigmund Joshi Undem, og det jo for så vidt sant. De også ønsker seg fire billetter, akkurat det samme som Mari Vinstad Larsen gjør, og også hun synes det deilig med regnvær. Det ingen her som på solelaget da det bare regn nedover lista her har vi Caroline som skriver at jo da, det fint med litt regn men jeg savner sola og så har hun lyst på fire billetter Får vi se da, hvem det om en halvtimmes tid som får med seg billetter I dag, bare å hive seg over det I mellomtida på Radio Grenlands Facebook

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Det er den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren er her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Star Bil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: Radcam det her på Radio Grenland og Sommerradion. I det klokka 11:30 onsdags formiddag 5. august. Nedbøren det siste døgnet har ført til lavere skogbrandfare flere steder I Sør-Norge. Meteorolog Håkon Mjelstad opplyser at det oransje farevarslet I deler av Telemark nå nedjustert til gult nivå, samtidig som farevarslet for Østlandet fjernet. Han understreker likevel at det fortsatt tørt I bakken under overflaten, og at faren raskt kan øke igjen dersom nedbøren uteblir. Politiet har løslatt mannen som mandag ble pågrepet under en væpnet aksjon I Skien. Mannen fortsatt siktet for trusler mot privatpersoner og for uforsiktig omgang med det som politiet mener kan være eksplosiver. I går hentet politiets bombegruppe ut en gjenstand fra boligen, men den fortsatt ikke ferdig undersøkt. Mannen har så langt ikke forklart seg for politiet. Fylkeskommunen vurderer å stenge veien mellom Dagsrud og Landa ved Ulefoss permanent dersom bommen blir ødelagt igjen. Bommen kjørt ned 3 ganger på kort tid, og fylkeskommunen mener det ikke holdbart å stadig måtte erstatte den. Flere utleie elsparkesykler I Skien og Porsgrunn har svært slitte dekk, viser en gjennomgang Varden har gjort. UP-sjef Knut Smedsrud mener blankslitte dekk ikke forsvarlig og advarer om at de kan gi dårlig bremseeffekt og økt ulykkesrisiko. Ride erkjenner at syklene ikke burde være tilgjengelige for utleie, og varsler tettere kontroller av flåten I Skien og Porsgrunn. Oddspiss Henrik Hardarsson på vei til Egersund. Islendingen skal gjennom medisinsk sjekk I dag, og dersom alt går etter planen blir overgangen bekreftet I morgen, skriver Varden. Hardarsson forlater Skiensklubben etter 1,5 år.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har gått fint på veiene våre I dag, og alt I rute på Torp og også I togtrafikken, så sånn sett en fin dag I våre områder. Værmessig derimot, ja det en annen historie, det både grått og det vått, og det skal fortsette å være sånn ut dagen I dag. Ikke noe spesielt varmt heller, med en 15-16 grader bare de fleste steder. Det kan være litt lyn og torden I lufta rundt forbi også, særlig I midtfylket akkurat nå. Ellers så det meldt relativt greit vær resten av uka, delvis skyet opphold, perioder med sol og et par og 20 grader.
2: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Radio Grenland.
1: For du har en fin formiddag denne onsdag 5. august. 3:30 forbi 11:30. Dette musikk fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss! Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradio. Lytt til sommerradio.

0: sommerlige toner dette her da I Reinar Bacall Gun Love I det klokka nærmer seg kvart på tolv
1: Sommer på Radio Grenland
2: God sommer
0: Vi har jo en aldri så liten værediskusjon på Facebook-siden vår I dag, for det sol og sommer I så å si hele Europa I dag, bortsett fra her da. Det urettferdig, eller det ok med litt regn nå, spurte jeg, og ikke minst hvor mange billetter vil du ha til sommerland I Bø, og det det mange som har hivet seg over da. Det ser ut til at store flertallet mener det helt greit med regnvær. Ok, så får det store flertallet gjerne mene det. Jeg totalt uenig og skulle gjerne hatt sommervær som resten av Europa har. Ja, altså, helst fra mars til 1. Desember for min del, men det selvfølgelig å be om for mye. Litt I overkant glad I sol og sommer. Yes, men sånn det. Vi har hver våre preferanser. Uansett, vi skal ringe opp en som har deltatt her sånn I dag og har bedt om å få billetter. Eneste at jeg har litt sånn trøbbel med telefonnummer I dag, men vi får prøve en spansk en, og så ser vi om vi får til noe likevel. Skal vi se hvis vi gjør sånn, og så sånn. Spørs om det vår riktig nummer, eller vi får se hvor vi havner. Rett og slett om vi får svar, da.
1: Dette telefonsvareren til 479385
0: 47, ja vel Helt viderekoblet av det ene med det andre Tydeligvis denne her da Ja, ja Vi får uansett prøve Å få sendt av gårde billetter Til Camilla Kristensen Som en av de som prøvde seg her I dag Hun, jeg vil se om vi finner den meldingen igjen da. Hun skriver at det helt greit med regnvær, men det godt snart sol igjen. Og hun vil ha hele 7 billetter, og det skal Camilla få med seg det, så da får vi håpe at det blir sol igjen da, en dag, sånn at det blir en fin dag I sommerland I Bø. Og så får vi slenge på og synge med når Ed Sheeran synger Stop the Rain.
3: Another

Can't Stop the Rain synger Ed Sheeran som kaller sangen bare Stop the Rain og jeg vel mest på det siste der nå kjenner jeg Nå blir det regn resten av dagen I dag sier meteorologene mer eller mindre og I varierende grad men så får vi da noen lysere dager ser det ut til mot slutten av uka Litt sol og litt varmere og det helt greit 9:30 på 12 har klokka blitt, og sommerradion del 1 ved vei sende denne onsdagen. Jeg heter Thomas, vi høres igjen når klokka blir 2. Litt lunsj I mellomtida. Dette Johnny Hates J.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
7: Vi gir deg lyden av sommer.
8: Det

0: Her VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro i norsk sjømatnæring.
1: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%, og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseeksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått i store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sognefjordane. Nedbøren gjør at skogbrandfaren avtar. Brannkvinnene herjer i Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål i løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tapte for Norge i åttedelsfinalen i VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Nå er det sørenma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
7: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg, med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Partiet Rødt åpner nå for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som utgangspunktet skal vare til 1. september. SP-leder Trygve. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever forlengelse av avgiftskuttene, og tror med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. En avklaring med regjeringen skal skje I morgen. En mann fra Sandnes sier han levde I frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
1: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og I 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene falt 2,6% I juli.
2: Det den sterkeste prisfallet I juli I boligprisstatistikkens historie.
0: Sa Henning Lauritsen I Eiendom Norge. Og økonom Nora Vie Holm peker på VM som en mulig forklaring på de svake tallene, skriver E24. Sara Midtgaard I Nordea peker på at mange på ferie I utlandet, flere har ikke vært på visning, og at mange begynner å planlegge for en høyere rente. I studio Andreas Hagen og Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og Kulturuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på 3 rekker og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpsentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: aha der I det klokka to denne onsdags ettermiddagen.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Abdul El-Sayed skal ha vunnet demokraternes nominasjon til senator for Michigan, det melder NBC.
3: Samtidig mener mange at El-Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne I Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet I november.
1: Reporter Miriam Alsvik. En Falcon 9-rakett fra SpaceX har trolig krasjet I månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Dette den andre kjente raketten som krasjlander på månen ved en feil. Eksperter mener nedslaget kunne vært unngått. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt I debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt I god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

2026, men ser nå ut til at det skal lette litt grann da I alle fall resten av uka. Jeg heter Thomas og gir deg sommerradio frem til klokka blir fem. Vi skal få et gjenhør med sommergjesten vår, og så skal du få hyggelige toner nå fra Irina Nordvik.

Kylie Minogue Dancing 13:13. Ja, det har vært en begredelig sommerdag I dag, I hvert fall for deg som glad I sol og pent vær, for det har det vært fint lite av, og det fortsatt meldt litt regn utover ettermiddagen, sånn stedvis og tidvis, men så letter det I kveld, og I Kragerø så kan det faktisk hende at sola titter frem også. I morgen og dagene fremover så meldes det om delvis skya og perioder med sol, og det ser ut til at vi får et par 23 grader som høyeste temperatur.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. God sommer! Kjøl deg ned!

Banker in girl, singer Meghan Trainor her I sommerradion på Radio Grenland. 3:07 har klokka blitt. Håper du har hatt en grei onsdag I dag, til tross for at været har vært litt sånn så som så. Men planter og skog og sånt har I alle fall fått litt sårt tiltrengt fuktighet tilført I dag, da, så det da noe. I går startet Bodø-Glimt på løpet mot Champions League, og det var et par telemarkinger da som utmerket seg I kampen I Belgia I går, og det skal vi prate litt mer om ganske snart. Men først til Supertramp, dette god gamle Logical Song.

0: Vi har passert halv tre denne onsdags ettermiddagen, og du fikk Robbie Williams her I sommerradion på Radio Grenland, Love My Life. I det det skal dreie seg litt om fotball for tidligere I dag, så slår jeg en prat med Kurt Hella om ja, veien videre for Bodø Glimt. Veien mot Champions League I gang, og for Bodø Glimt så startet det da I går I Belgia mot Union Saint-Gilloise, eller noe I den dur. Fransken min litt, litt for dårlig, Kurt. Jeg vet ikke hvordan det med din, ja.
1: Skal jeg vel mer, det flamsk de spiller I Belgia? Nei, jeg prater I Belgia.
0: ja, det vel litt delt. Det tredelt.
1: Det vel litt delt,
0: ja. Ja, ja, ja. Spørs hvor I landet du men det gikk nå til slutt veien da, I alle fall for Glimt I går. Mye takket være en Porsgrunnsgutt.
1: Ja da, Odin Bjørtuft, han skåret et særdeles viktig 3-3-mål på overtid. Hadde liksom taket på denne kampen, Bodø Glimt. 1-0 ved Berg, 2-1 ved Blomberg. Veldig nære 3-1 rett I etterkant, så klarte de ikke det. Og da ble det I stedet 2-2 til pause. Så så det ut til å skulle stå seg. Byttet man inn på superspissen sin av Kim Pelo, da. Han har vært litt skadet. Skåret han rett før 90, og så, jeg tror jo Bodø Glimt likevel hadde vært favoritter med tanke på at man spiller hjemme der man utrolig sterke til tirsdag. Men Odin Bjørtuft, han staget inn 3-3 på overtid, og da var både Odin Bjørtuft og Joshua Kitolano på banen. Så Bodø Glimt, det har jo blitt et lag med et veldig telemarkspreg nå. Så store favoritter til å ta seg Union Saint-Gilloise, møte vinneren av Olympiakos og Nek Nijmegen. Det ble uavgjort hjemme for Olympiakos mot det nederlandske laget I går, så at det blir Bodø Glimt og Nijmegen I en direkte utslagsfinale da, til å spille Champions League om hundrevis av millioner av kroner. Det vel I hvert fall det Oddsen forteller det mest sannsynlige, så det blir veldig, veldig spennende å se da om Bjørtuft og Joshua Kitolano skal spille Champions League, og det svaret jo faktisk ikke mer enn da to uker unna, for de spiller jo nå uke disse kampene.
0: Og med tanke på fjorårets Champions League-sesong for Bodø Glimt, så kan man vel si at forventningene til at de bør ta seg videre også denne sesongen absolutt til stede.
1: Ja, de jo store, men nå har de noen skader. Kasper Høeg er borte, så noen spørsmål det, men det var en ok prestasjon av Bodø Glimt i går. I nærheten av det beste de kan, men jeg tror den grei nok til at de bør ta seg videre til det siste oppgjøret da, hvor pengene, eller kampen om å spille om de enorme pengene, ikke spille om de skal jo selvfølgelig også spille om de, men de får det jo bare ved å kvalifisere seg til Champions League, Europa League selvfølgelig også veldig mye penger der havner man uansett om man blir flott ut I den siste Men det jo Champions League som gjelder for Bodø Glimt nå, og der kan de jo møte Viking da, som har en enda enklere vei inn til hundretals millioner av kroner. De skal kun spille hjemme og borte om en kamp I Champions League.
0: Ja, for det flere norske lag som skal ut I Europa nå, Viking som du sier, og så Lillestrøm altså som spilte I Obos-ligan I fjor sammen med Odd skal nå ut og I playoffen til Europa League.
1: Ja, og det jo egentlig veldig sånn litt spesielt da, for at Lillestrøm jo sett supporterne av Lillestrøm, de ikke veldig glad I Bodø Glimt, så de vet på en måte støvsuger det norske markedet for de beste spillerne nå, men Bodø Glimts suksess jo det som har gjort at Lillestrøm da på konfidenten har kommet inn og får lov til å spille kvalifisering til Europa League og havner ikke inn der, så kommer du til å spille Conference League, så Lillestrøm, de I Europa grunnet Bodø Glimts suksess, så det nok ikke noen annen måte å si det på enn at suksess på norske fotballag, det positivt for norsk fotball og de andre klubbene, for det drypper penger på dem også, så jeg tror ikke det mulig å gå inn I en verden hvor man vurderer det på noen annen måte enn at det positivt med suksess for de beste klubbene I sitt eget land.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes!
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.

0: 31 år siden altså Tina Turner kom med Golden Eye til James Bond-filmen med samme navn med Pierce Brosnan I hovedrollen. Det var første Pierce Brosnan James Bond-filmen og den beste, spør du meg I alle fall. Golden Eye selvfølgelig her I sommerradioen på Radio Grenland. Kvart på tre klokka og vi skal tilbake til tidligere I dag da vi tok imot banksjef Ida Zoe Salversen Våtevik I Sparebanken Norge som dagens sommergjest. Det ser ut som om det 5. oktober eller noe sånt når vi titter ut vinduet I dag. Det grått og det vått og jeg vet ikke med deg, Ida, du altså sånn at du liker sommer mer enn høst, eller det greit sånn der ute nå?
1: Du, jeg skal være dønn ærlig med deg. Jeg elsker sommer, og jeg elsker ferie, og jeg elsker varme.
0: Ja.
1: Ja, jeg gjør det, så det, ja, det gjenspeiler jo ikke helt den sommeren vi har hatt, det vi ser på utsiden nå, så vi får jo håpe at den kommer tilbake
0: ikke
1: I august.
0: Sant, ja. Samtidig når man først ferdig med ferien og må tilbake på jobb og sånn, så det kanskje greit at det ikke alt for fint ute også.
1: Ja, der må jeg også si at jeg todelt, for jeg har jo unger I barneskolealder, så de jo ikke tilbake på skole, så akkurat, ja, jeg håper jo dette snur, sånn at de kan være ute og leke og herje og finne på mye gøy.
0: Ja, ja. Ikke sant. Så det vel noen bønder og sånn som kanskje glad for at det, og brandmannskaper ikke minst, at det kommer litt regn da.
1: Ja, og det var faktisk det første guttungen min sa I går. Se så gult grass her I hagen her, mamma. Ja, se, men det kommer regn. Ja, men det bra for hagen. Ja. Helt riktig.
0: Aldri så gærent at det ikke godt for noe her, ikke så det heter det?
1: Helt riktig.
0: Ida Zoe Salversen Våtevik, banksjef I Sparebanken Norge, som gjesten vår I dag. Og du har fortsatt et 30 centimeter langt visitkort, Ida.
1: Ja, du, det... Det helt riktig, men kan du ikke endre på navnet mitt, så sånn, sånn for å bli.
0: Det bare sånn.
1: Ja.
0: Også den SOI-delen, jeg husker første gang jeg skulle nevne navnet ditt I en eller annen sammenheng, så jeg det selvfølgelig feil, da ble det SOI.
1: Mm, ja.
0: Og så har du I med sånn to prikker over. Hvor det kommer fra?
1: Ja, nå går vi jo rett I den delen med en gang.
0: Ja, ja.
1: Long story short, jeg halvt norsk, og så jeg halvt irsk.
0: Aha.
1: Men jeg født og døpt I Hellas. Så min gudfar, når jeg skulle bli da døpt I Aten, da jo tradisjonen den gangen I 1987, at ja. Da får jo du et navn fra gudfaren din, og det Zoe.
0: Ah.
1: Så tenkte min kjære mor at ja, men vi farte jo kanskje tilbake til Norge ved en anledning. Og da ble det Ida Zoe.
0: Ja.
1: Ja. Så, nei, du ikke den eneste som spør. Det et litt uvanlig navn, og når du får to tødler over den igjen, så... men jeg har kommet inn I utrolig mange fine samtaler med folk. fordi, ja, man har et utseende, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da, naturlig nok, så lager folk seg noen ideer om hvem du bare basert på det. Og da det veldig gøy når man av og til bare spør, ja, men hva heter du? Hvor kommer du fra? Hva liker du? Og så plutselig ramler du ut noe helt annet enn hva du egentlig trodde.
0: Og så det den I-en der, den har vi jo ikke på norsk tastatur. Så
1: Nei.
0: Du har vel kanskje ikke den i mailadressa di?
1: Nei. Det helt riktig. Og den har gitt meg utfordringer med et par anledninger, ja. Så det ikke alltid de der prikkene med, for å si det sånn.
0: Ja, ja. Nei, sånn det. Nå var det I all hovedsak ikke akkurat det vi inviterte deg hit for I dag, Ida, men vi tar med stort og smått vi når vi har som gjest på besøk.
1: Ja.
0: Og det jo god nok tid for all del utover resten av timen til å prate om det litt mer, ja, både alvorlige og hyggelige og for så vidt. For når du banksjef, så du innom hele spektret, tror du?
1: Ja, det veldig spennende jobb, da. Det må jeg si.
0: Ja?
1: Ja. Hovedsakelig så jobber man jo egentlig bare med mennesker. Det jo det man gjør. Enten det kollegaen min, eller de ansatte, eller hva det måtte være. Så veldig gøy, veldig variert.
0: Ja.
1: Jeg sitter jo her I dag, da.
0: Ja, du gjør jo det.
1: Ja, det en fin overgang etter den sommerferien. Det snakket vi jo om litt før vi gikk på I dag. Overgangen. Vi jo begge to I dag tre.
0: Ja.
1: Dag tre på jobb etter ferien.
0: Den hard.
1: det lov å, altså jeg si man må være litt ærlig med det at hva som jeg sa når jeg kom inn på kontoret på mandag, så hyggelig å se dere. Det skal jeg faktisk si, jeg sa dere, vi kommer til å få en kjempebra høst. I dag overlevelsesdagen dere. I dag det viktig å være raus. I dag må vi ta en ekstra kaffekopp, kanskje en is i lunsjen. Altså vi må akseptere at nå er vi I gang med overgangen. Og den kan være hard.
0: Ble det is i lunsjen?
1: Ja.

Lust Without You. Det Bob Junior og Eman Klar I sommerradioen her på Radio Grenland. Are you ready? I det klokka 8 minutter på 3. Vi skal straks innom litt nyheter. Og så skal vi høre mer fra sommergjesten vår også litt senere. Men først nå, Henrique Iglesias og K.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100.000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10.000 kroner I premier og runder av bingokvelden med 5.000 kroner på tre rekker og jackpot på 100.000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
3: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: uka I det klokka tre I sommerradioen på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I fem år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge I Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge I går etter å ha vært internert på Trandum. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og I dag holder han krisemøte I Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
2: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
1: Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at tilbudet utfordret prinsippene for norsk barnefotball. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over åtte år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
4: Her kommer sommer.

Riktig god ettermiddag, 3:05 med musik fra Sunbury som radioen har på Radio Grenland. Homewrecker heter sangen. Jeg heter Thomas og blir med deg med sommerradio frem til klokka blir 5 I dag. Også vi skal få gjennom med sommergjesten vår I dag, banksjef I Sparebanken Norge, Ida Zoe Salvesen Våtevik. Og så skal du selvfølgelig også få masse god musikk med deg på veien da nå gjennom ettermiddagen. Nå først fra Kurt Nilsen.

ser ut til at det skal både lettne og lysne litt utover kvellinga I Kragerø-traktene, så kan det faktisk være at sola titter frem også I løpet av kvelden. Så ser det kanskje ut til at det blir litt mer nedbør fortsatt, og kanskje litt tåke også I midtfylket. I morgen så det meldt delvis skyet opphold og perioder med sol, akkurat det samme været som vi får både fredag og lørdag med ja, et par 3 og 20 grader.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Det varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

Vaccine og Side Effects her I sommerradion på Radio Grenland 7:30 på 4:30 viser klokka vår. I går var jeg på kino og så den nye Spider-Man-filmen Brand New Day. En veldig artig film det. Så den burde du absolutt få med deg. Masse referanser da selvfølgelig til tidligere Spider-Man-filmer og ikke minst andre Marvel-filmer og serier for så vidt også, så hvis du har fått med deg mye MCU de siste årene så har du mange godbiter og easter eggs og den slags å se frem mot I Spider-Man Brand New Day Nå har den jo vært på kino en uke, den hadde premiere 29. juli, det var jo forrige onsdag, og på den uka så har over 190 10.000 sett filmen på kino her til lands. Det vil si det var mandagens tall som da gjaldt fra og med onsdag og til og med søndag blir vel det. 191.708 personer så filmen på kino, så kan vi jo plusse på noen til da på de tre dagene I etterkant også, eller to dager har det vel blitt for dagens tall. Jeg jo fortsatt ikke med. Ellers så har The Odyssey også gjort det bra på kino I sommer. Den har trukket over 200.000 til kinosalene siden premieren 17. juli så ja, det faktisk nærmere 300.000 over 300.000 faktisk total, eller nesten 300.000 295.000 har sett filmen 40.000 av de nå I helga så det gode tider for film på kino fortsatt, og det jo akkurat som det skal være da straks mer prat med sommergjesten vår, men først Irene Cara.

0: What a feeling, synger Irene Cara i sommerradioen her på Radio Grenland denne regntunge grå onsdags ettermiddagen 5. august. Håper du har hatt en fin dag likevel. Tidligere i dag var det banksjef I Sparebanken Norge, Ida Sofie Salvesen Våtevik, som var sommergjest hos Vårs. Ida, tilbake på jobb da etter ferie som, som banksjef, som kanskje ikke det første folk tipper du når du, eller når de ser deg, jeg vet ikke.
1: Ja, si det.
0: Jeg har I hvert fall et sånn veldig stereotypisk bilde I hodet av en banksjef.
1: Ja, fortell, hvordan ser en banksjef ut?
0: Nå jeg veldig god venn, eller kjenner Jan Terje Olsen veldig godt, men han jo... Han ser jo ut som en banksjef. Mm-hmm. Du gjør ikke det.
1: altså, jeg velger jo å ta det egentlig litt som et kompliment, da, for det du nå beskriver som en typisk banksjef for deg, det jo en voksen mann, mm-hmm. Egentlig. Mm-hmm. Jeg jo en kvinne, 39 år.
0: Jeg jo voksen, det for så vidt.
1: Men, ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Nei, altså, vi blir jo slått litt I hverdagen av våre egne liksom, rammer og hva man fastsatt av hva som sannheter. Det jeg I hvert fall opplever nå, som har jobbet I den bransjen I ganske mange år, at det har endret seg ganske mye, altså. Ja. Det det. Når jeg tenker bare I ledergruppa vår her I sør, da, så det flertall, faktisk, av kvinner. Det det. Men kompetanse, relasjonsegenskaper, alle de der tingene her, de jo ikke basert på hverken kjønn eller alder eller noen ting. De jo ikke det. Så mye har endret seg, og der vi nå I 2026, så nei, jeg tror jeg bringer like mye på til bordet jeg, som helst annet.
0: Det gjør du helt sikkert. Men håper jeg å si, det folk igjen som jobber I bank? Ikke alt bare overtatt av apper og automatikk og kunstig intelligens nå?
1: Nei, det faktisk ikke det. Du trenger jo selvfølgelig folk som dyktig på de tingene der, men hva skal jeg si? Økonomi, bank, finans, altså disse tingene som anhandler hverdagsøkonomien, det handler jo egentlig om mennesker, ikke sant? Og vi jo så individuelle, så ja, du kan alltid flekke opp ChatGPT, stille noen økonomiske spørsmål der, men det jeg opplever mye av at kunder, folk, de vil snakke med folk. Det som det de enkleste ting, men selvfølgelig, folk har jo utviklet seg. Før så deisa du innom banken og ville snakke med noen. Mm. Nå liksom 80-90% via mobilbanken. Ja. Så det jo superviktig at den opp og nikker, og at du får gjort alt du egentlig skal inn I der. Og ikke minst at du får kontakt med rådgiveren din når du vil faktisk snakke om noe. Da. Og det mye som skjer om sommeren. Folk har mye ferieplaner. Det har vært mye inngående før sommeren, og det mye etter sommeren. Men jeg opplever mye, hei Ida, når du tilbake på jobb? Ja. Jeg har en liten prat. Det var det jeg har sett på en båt, ja, ikke sant? Så nei da, folk vi har mennesker. Ja. Det sånn, vi jo en gjeng på 89 stykker som jobber på privatmarked hos oss, fordelt I Grenland, og det en kjempefin gjeng med folk som glad I folk.
0: Ja. Ja, og lett å få tak I.
1: Ja, det vil jeg si. Altså, enten så sender du melding I den mobilbanken, eller så ringer du. Altså, sånn som nå da. Nå, jeg ser folk har prøvd å få ta kontakt med meg, men nå sitter jeg jo her.
0: Så det lov å multitaske, da.
1: Veldig god på det. Ja. Men da ringer man jo opp igjen senere, eller sender en melding da. Ja.
0: Men jeg har jo hatt det inntrykk at jo større banken jo vanskeligere å faktisk få tak I ekte mennesker på andre siden. Og nå har jo din bank begynt å bli relativt stor, da.
1: Ja, det har den. Men jeg tenker altså bransjen utvikler seg jo det blir litt sånn fremover altså disse fusjonene som kommer jo nesten litt unngåelige, det jo litt survival of the fittest det må man jo nesten tenke men jeg tror jo igjen at det viktigste for folk jo som du sier det jo å få tak I folk jeg tenker egentlig ja vi har fått litt større muskler Vi har rett og slett litt større under pansere, men det jo nettopp det, det jo de samme folka. Vi sitter på de samme kontorene, det de samme rådgiverne, og så nærhet tror jeg jo det at hjertet fortsatt her, det tror jeg viktig.
0: Nå har vi jo hørt kollegene dine fra hele landet rundt gjennom hele sommeren på radioen her si akkurat det der. Du også, for så vidt, så da stemmer det sikkert.
1: Ja, og akkurat det du sier der, at jeg tror kanskje ikke størrelsen på banken så viktig, men får de tak I folk? Ikke sant? Det er viktig. Og da vi tilbake, altså du må jo faktisk ha, du må være stor nok til å utvikle de systemene som gjør at når en kunde prøver å få tak I deg og rådgiveren din på ferie, så får de faktisk, blir de henvist til neste mann, som også tar kontakt med deg. Så jo da, folk vi folk.

0: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Jackpotten i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
5: Musikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette sommerradioen. Radio Grenland.

0: sydlandske toner, og det jo som det bare må bli da når halvparten av genene dine fra Bamble, mens den andre halvparten fra Italia. Det var Alessandra det her I sommerradion på Radio Grenland. Straks kvart på fire, og I dag var det Ida Zoe Salvesen Våtvik som var vår sommergjest. Du jo da banksjef Ida Zoe Salvesen Våtvik, Sparebanken Norge, som først startet her som Sparebanken Sør.
1: Helt riktig.
0: Og nå har det vært en fusjon med masse banker langs hele kysten, og dere begynner å bli store.
1: Ja, vi fusjonerte med Vest.
0: Ja.
1: Det handler om å finne den beste partneren, gjør ikke det? Så med så å si like verdier, alle de tingene her. Så sett nå I ettertid midt inne I fusjonstida, så it's a match.
0: Ja, men så bra! For nå begynner det vel å bli litt sånn glissent på det markedet der, for jeg synes alle banker, store som små, for tida fusjonerer. Og da begynner det vel å bli litt igjen å velge I.
1: Ja, hva skal jeg si? Altså, det jo helt klart alternativer. Det flere fisker I sjøen, det jo det. Men det jo en prosess, og det handler jo som sagt hvem banker passer med hvem. For det jo, det skal være en langsiktighet I dette her. Men det ingen tvil om, jeg må si, jeg har fått mange nye gode venner I kollegaer bortover på Vestlandet, det må jeg si. Så jeg har ordentlig tro, ja. Det litt gass, det engasjement, og det liksom sånn, dette skal vi få til. Det
0: blir masse mer teamsmøter bare. Eller får dere noe ut av det?
1: Nei, overhodet ikke. Altså, her det masse læring, og det jo det som fint. En ting at naturlig nok I en fusjon så vil det være nye tekniske systemer, det vil være liksom, ja, vi må over på nye plattformer, men der må jeg si at det jeg stolt av gjengen min, altså de tar dette her på løpende vann. Og...
0: Bortsett fra en ting da.
1: Ja.
0: For du skulle jo egentlig vært der før sommerferien.
1: Ja! Måtte du henge meg på den altså?
0: Oh, yes.
1: Ja. Konvertert opp på ny plattform, fått ny mail, da forsvant avtalen min I kalenderen. Å, herre min hatt, jeg som så, hva skal jeg si, streng på de der avtalene mine. Og der kom jo spørsmålet, hvor du?
0: Ja.
1: Jeg ikke her.
0: Nei, du var ikke her. Men nå har du tydeligvis fått kalendersystemet opp å gå da. Fordi da var det ikke noe problem.
1: Ja, og så var det jo, hva skal jeg si, det var jo bare oss ledere som hadde konvertert. Så det var jo ingen av rådgiverne mine hadde det problemet. Men det var bare meg. Så alt jeg selv hadde lagt inn over en 3 måneders periode, det var borte.
0: Ja.
1: Så, nei da, men takk til deg for at du jovial. Her jeg I dag. Så,
0: ja, da, altså alt ordner seg.
1: Ja.
0: Som regel I hvert fall.
1: Ja,
0: så det går så greit.
1: Ja, det gjør det.
0: Hvordan har kundene tatt imot den nye banken da?
1: Forløpig, egentlig kun positivt.
0: Ja.
1: Det har vært det, altså for folk bare, ja, fordi du har fortsatt rådgiveren min, eller? Jeg bare, ja da. Ja, og dere fortsatt her? Ja da. Ja, har du kanskje fått et nytt farge på... bankkortet ditt, ja. Men det var det.
0: Ja.
1: Så, nei da, det blir jo, vi jobbes jo selvfølgelig med utvikling hele tiden, det å få kanskje en litt ny og bedre nettbank, mobilbank, altså sånne type ting. Det vil det jo være, men jeg tror folk flest mest opptatt av har jeg kontakten min fortsatt? De fortsatt I nærheten? Får jeg tak I de? Altså, det jo de tingene som er viktige.
0: Mm.
1: Altså I forhold til produkter, gode betingelser, alle de tingene jo likt som før.
0: Ja.
1: Så, det
0: så lenge alt virker.
1: Ja, men det viktig.
0: Og du finner frem.
1: Ja. Og du får snakke med noen når det noe. Altså alle de tingene der, det er kjempeviktig. Ja. Men en fusjon vil bety kanskje mest endringer for de ansatte, sånn egentlig med tanke på det tekniske. Og der skal man også ha respekt for at vi ulike I forhold til endring. Bare det vi snakket om, hvor kjapt du mentalt tilbake etter en ferie?
0: Ja.
1: Var det dag 1? Yes, nå kjører vi! Eller trenger du hele uka? Så nei da, det hjelper jo litt at vi har vært kollegaer som har kjent hverandre lenge, glad I hverandre, og litt sånn, ja, men dette her får vi til. Mm. Se her, du trykker bare der og der. Å ja, jaha. Og så her, ja, sånn. Så nei, jeg opplever at det... To tommler opp forløpig, altså.
0: Ja, men det bra. Har dere hatt julebord under Sparebanken Norge-fanen enda, eller?
1: Nei, nå må jeg tenke. Lokalt.
0: Bare, ja, for det så jo det også kanskje noe ekstra gøy, da, at man blir flere på fest?
1: Ja, nei, du, vi har holdt det lokalt foreløpig. Vi har det altså. Det skal nok mye til å samle, hvor mange ansatte har vi nå? 1400 eller noe sånt nå. Det tror jeg blir kostbart, så foreløpig så har vi holdt det lokalt.
0: Du, med det rentenivået om dagen nå, så har dere råd til det dobbelte.
1: Uff, ja, men nå det jo hva pengene skal brukes til da.
0: Ja.
1: Så fint for oss som lokal sparebank at overskuddet, det skal jo, som vi snakket om litt I sted, det skal jo gå til både gaver og prosjekter ja. Som kommer lokalsamfunnet her til gode da.
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga

Det Karpe som tar det helt piano denne onsdags ettermiddagen I sommerradion her på Radio Grenland. 4:08, med det så vi hvert øyeblikk ferdig med den tredje offisielle arbeidsdagen denne uka. Det ikke verst bare det. Mer sommerradio etter klokka 4 og etter Dido.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi sees på Duverden. God sommer!
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Vi gir deg lyden av sommer.
11: Dette sommerradioen.
10: Radio Grenland.
12: Håper du har en fin onsdags ettermiddag. Klokka har blitt 4.
13: Her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn I Nordre Follo.
14: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling I 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste 2 årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
13: Reporter Ellen Fredriksen. 4 menn knivstukket I Covent Garden I London, opplyser politiet til Sky News. En kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge I Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge I går etter å ha vært internert på Trandum. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt I debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt I god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
10: Vi gir deg lyden av sommer.

Det synger gutta I BTS I sommerradion her på Radio Grønland 4,5 minutter over 4 Håper du har en bra ettermiddag onsdag 5. august Nå ser det ut til at nedbøren I ferd med å avta og skyene etter hvert skal sprekke opp også Så det bra for resten av uka om ikke annet Jeg heter Thomas, henger med deg en snau times tid til frem til klokka blir 5 Skal blant annet høre enda litt mer fra sommergjesten vår I dag, og så har vi med fortsatt mye bra musikk utover ettermiddagen. Dette The Cat Sharks, Pink Balloon.

Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

kan være faktisk at det blir noen solstråler allerede I kveld ytterst ved kysten. Det I alle fall det meteorologene sier nå I ettermiddag. Ellers så kommer vi da til å få litt lettere vær både I morgen, fredag og lørdag som det ser ut nå de aller fleste steder med en god del sol faktisk. Og også et par 23 grader. Dette musikk fra Kygo 13-14 over...

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
6: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
7: Sol og sommer på Radio Grenland.

Gun. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på Radio Grenland og Sommerradion. 6:30, og for du har en bra onsdags ettermiddag. Kanskje planlagt noe godt middag I dag også. Det har du fortjent. Straks mer sommergjest. Først

0: het halt på halv fem. Musikk fra Bee Gees, Emotion her på Radio Grenland, hvor vi nok en gang skal tilbake til litt tidligere I formiddag, da vi hadde banksjef Ida Zoe Salvesen Våtvik på besøk. Det dyrt om dagen, Ida. Alt egentlig dyrt. Merker dere at kundene nevner det samme?
1: Ja, det vil jeg jo si. Altså, rentenivået jo som det har vært det over en stund, ikke sant? Apropos det vi har snakket om litt I dag, jo dette her med overganger. Overgangen til covid var jo hard og brutal, men jeg tror at overgangen ut av covid, hvor folk tenkte at ja, men det rentenivået og alt det vi på nå, dette normalen. Og så det mange som blir slått I trynet at det var ikke, og nå det x antall tusenlapper opp, kanskje på det boliglånet, eller på den leia jeg betaler I den leiligheten jeg leier, eller strømprisene. Altså jeg tror kanskje det jeg hører mest jo at det summen av alt. Ja. Summen av alt har økt over tid.
0: Bortsett fra lønna.
1: Ja, helt riktig. Ja. Litt balansert det også. Men så det jo også sånn at vi er jo bare mennesker, og vi skrudd sammen av vaner, ikke sant? Så når vi over en periode har tilegnet vårt på en måte et forbruk og en livsstandard, og som du sier da, så plutselig ble den standarden på det livet jeg har, plutselig var det mye dyrere, men lønna mi har jo ikke, som du sier, økt tilstrekkelig til å kanskje dekke det gapet. Og den kan, det flere som har hatt en uro ved, jøss må jeg kanskje
0: Men nå høres det ut som vi har hatt en sånn kjempestandard, vi har jo ikke det de fleste av oss, vi er jo bare vanlige folk, og altså, for egen del, jeg føler ikke at jeg lever jo ikke noe ekstra gavant liv på en måte, men det hadde jo vært greit å vi kan ta handlepose eksempelet da. Altså, tidligere før covid så husker jeg klaga på at du kunne ikke gå inn på en butikk og uten å måtte legge igjen 500 kroner og bare komme ut med en handlepose. Mm. Nå det jo 1000.
1: Ja, det ingen tvil om. Det umulig det.
0: det går ikke.
1: Ja. Og det jo nettopp det. Altså, fredagstakoen. Mm. Nå jo det. Det det nivået jeg snakker om på standard nå. Da, at den også har økt et par hundrelapper, ikke sant? Altså, alt samlet sett koster litt mer enn hva du gjorde for noen år tilbake, ikke sant? Og man ønsker jo å opprettholde på en måte det samme, man vil ha det samme i tacoen, ikke sant? Har man først begynt med, hva skal jeg si, litt guacamole og litt chips og litt sånne ting, så har man jo ikke lyst til å kutte ut det, bare for å beholde den samme prisen, ikke sant? Så det blir, opplever det som litt todelt. Mange har klart å justere seg, og synes egentlig at dette her går greit, mens andre har ikke klart å tilpasse seg den overgangen, og igjen på en måte kanskje ikke har hatt det fundamentet økonomisk til å egentlig håndtere det, og enda vanskeligere enn som det også kan være litt tøft å snakke om, jo det der det å klare å endre egne vaner da til å tilpasse, men sånn må vi gjøre det I vår økonomi. Da kan ikke vi være med på det, eller vi kan kanskje ikke dra på de samme feriene som vi har gjort tidligere. Altså, økonomien veldig delt, og for mange mennesker også veldig personlig.
0: Ja. Og der også har vi en annen ting jeg går og funderer på sånn innimellom. Altså, hvordan det alle andre har råd til relativt fine biler, gjerne to av de, og I tillegg store, antageligvis dyre hus også. Mm. Altså, men samtidig så har de relativt normale jobber.
1: Ja. Altså, noen husk da, vi vet jo ikke hvordan lommeboka til familie A og familie B ikke sant? Inntekter kan være ulike, måten de har spart opp egenkapital, måten de har rigget seg på buffer kan være ulikt, noen har kanskje mottatt en arv man ikke vet om. En ting som jeg vil skyte litt inn fra sidelinje jo at de siste årene så har jo dette her med sosiale medier kommet for fullt, så jeg tror at vi I større grad kanskje sammenligner oss, fordi vi ser mer hva folk har. Mm. Det ikke alle som har råd til den økonomiske situasjonen de I. Noen har sitter kanskje, som du sier, med et flott hus, en flott bil, men de har kanskje ikke råd til å reise på noe ferie eller noe annet, fordi det det de har prioritert å bruke penger på.
0: Men så gjør de det likevel, da?
1: Ja, det veldig individuelt. Men noen har råd til det, andre ikke. Og det jo liksom, hva skal jeg si, survival of the fittest, den som klarer å ha nok struktur til å holde på det her. Altså, jeg ikke ute med pekefingeren. Altså, folk må få lov til å leve det livet de ønsker, men det å strukturere dette lommeboka, det viktig. Altså, det handler jo som alt annet. Man må leve etter evne. Det må man. Men når folk velger å bruke penger på å prioritere, og så vi snakket om I sted, for noen så ferie kjempeviktig, altså de tre ukene på sommeren, da skal vi kose oss, enkelt og greit, og da går det kanskje på bekostning av den bilen nummer to da, fordi det valgte vi I vår familie. Mm. Så nei, folk forskjellige, og det må de være, men da opplever jo vi, det jo det som gøy da. Du kan få familie en inn på kontoret, så kan du få familie to. Til synelaten de helt like, men grundlegge økonomien ønskene altså, og resultatene eller hva skal jeg si, de forslagene vi kommer med om hvordan de skal justere økonomien sin helt forskjellig

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: Klassiker ikke fra Maggie Riley, Every Time We Touch, 12 forbi halv fem onsdags ettermiddag. Ida Zoe Salvesen Våtevik, banksjef I Sparebanken Norge, var som gjesten var tidligere I dag. Vi var jo litt innom dette med tilbake til hverdagen og hverdagsøkonomi, Ida, og ja, det var lucky. Jeg håper jo fortsatt da, hver eneste uke at den der lottokupongen skal gå inn.
1: Ja.
0: Det hadde gjort seg.
1: Det hadde gjort seg. Og jeg elsker den positive innstillingen, si. Det den positive innstillingen der, og I forhold til økonomi, det jo den man må gå inn med den høsten. Kaster blikket ut, det regnvær. Ganske mange tenker, shit, den sommeren her, den ble litt dyrere enn hva jeg egentlig hadde tenkt. Hvordan skal jeg liksom gripe an, den høsten her? Hva gjør jeg nå?
0: Og det vel kanskje ikke størst sjanse for at lottokupongen faktisk går inn?
1: Altså, når du tenker sjansen på det, så tror jeg det ganske mange andre grep som gjør at du kommer fortere til mål enn akkurat den kupongen, det skal jeg være ærlig på. Ja.
0: Har du noen sånne kjappe tips?
1: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Altså, for det første, positiv innstilling til å ta tak I økonomi. Superviktig, fordi vet du hva? Altså, dette her med personøkonomi, det livsmestring. Mm. Det direkte effekt inn på din psykiske helse. Sånn det bare. Og hvis man da reflekterer over, ikke sant, hvordan var den sommeren her? Den var kjempebra. Hva kostet den sommeren her? Den kostet det. Ok, jeg vil gjøre det samme neste år. Hvordan skal jeg komme dit? Så jo bare det I seg selv en kjempemotivasjon. Ja. Så selv om mange synes at akkurat det der med når de hører budsjett, så det ikke alltid det glittrer, eller de hører buffer, eller spareplaner, eller... Men det noe som heter keep it simple.
0: Ja, og det går.
1: Og det I hvert fall vi I banken dritgod på. Ja. Kjapp, få struktur. Hva koster det? Hva kommer inn? Hva kommer ut? Og ikke minst sette av så man tåler at hverdagen skjer, for det gjør det, som vi snakket om.
0: Men ikke det enklere sagt enn gjort ofte?
1: Jo, mange litt sånn, og det skal jeg være ærlig for, de har litt frykt for å gå inn I mobilbanken sin nå, ikke sant? Åh, hva koster egentlig det her? Men mange trenger egentlig bare lille sparke bak, og hvis du får beskjed om hvor du får vite ting, ikke sant? Kontoen, da står det, der står det hva som går ut, der står hva som kommer inn, vær så god. Men så det jo som alt annet, skal du komme I form da, så må du få rumpa opp av sofaen, altså.
0: Det noe med det.
1: Du må det, men du trenger kanskje en støttespiller på veien. Så jeg skal kanskje få det til Granka neste år. Og så får vi finne en struktur på det da.
0: Der synes jeg hørte fotballtrener mamma Ida.
1: Ja, engasjementet. Ja. Spyttet litt I telefonen, ja, yes. Mikrofonen her. Og ja. Nei, engasjementet har jeg på flere områder I livet da. Jeg gift, har to unger. Så det å på en måte være til stede, det å ha en struktur I hverdagen, altså det gjelder ikke bare økonomi, men det gjelder, altså nå skal vi tilbake til skole, det matpakker, det fotballtrener, jeg jo en del av trenerteamet til guttungen som 2017, mannen min trener for jenta født I 2014, så altså det en struktur I hverdagen superviktig, engasjement enda viktigere, tror jeg ja.
0: Det virker som du har alt sammen
1: jobbe med det, men du må være bevisst. Det var jo som vi sa I dag. Se på det været. Ok, ja, men så fint for naturen. La oss vri det om til det positive. Så ja da.
0: Og jeg tror ikke vi kunne runde av på en bedre måte enn det I det hele tatt, Ida. Det jo ekte hverdagsinspirasjon å ta med seg inn I høstmånedene, dette her.
1: Ja. Det det. Og jeg gleder meg faktisk. Jeg har sett flere kunder som har ringt meg mens jeg sitter her nå. Jeg skal gå ut herfra og bare si hei. Sorry, ikke kunne ta telefonen. Jeg hadde en veldig viktig avtale. Jeg hadde det superkoselig på Radio Grenland. Så hva kan jeg gjøre for deg nå?
0: Det herlig. Og det passer jo da ypperlig at det siste vi har på programmet her før nyhetene nå klokka 10, det Take That. Med sangen som føler passer ganske greit nå, Ida. You're a superstar.
1: Oh.
0: Takk for besøket.
1: Selv takk.

Det synger Justin Bieber I sommerradion her på Radio Grenland 7.5 på 5 Og da skal jeg få lov til å pakke snippesken for I dag Også hjemme og få litt middag på bordet Så blir det så greit så høres vi morgen tidlig da Fra klokka 8 med mer sommerradio her på Radio Grenland Og da det Vårdens nye sjefsredaktør Erik Haugen Som sommergjesten vår Så få med deg det, og du får nye muligheter selvfølgelig til å stikke av med billetter til sommerland I Bø. Nå skal vi lommeringe litt sammen med Emma Steinbakken og Synne Vo.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Gir deg lyden av sommer.
5: Dette er sommerradio.
4: Radio Grenland.
6: Se ja! Sjokkiksti!

0: her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn I Nordre Follo.
1: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling I 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London. En kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Ifølge politiet skal knivstikkingen trolig være et resultat av psykisk uhelse. I delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokratenes kandidat til senatet I november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne fire seter for å ta tilbake flertallet I senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at det utfordret prinsippene for norsk barnefotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diene.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vår skitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. august.
1: Snakkes!
2: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
0: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Storbritannien Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og I dag holder han en krisemøte I Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
1: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
0: I den amerikanske delstaten Michigan har Abdul El Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokraternes kandidat til senatet I november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne 4 seter for å ta tilbake flertallet I senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon, opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte. Advarslen kommer dagen etter at Libanon og Israel holdt USA-støttede samtaler I Roma. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og mistet på straffespark da Brasil tapte for Norge I åttendelsfinalen I VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

fell down the sewer and

er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann fra Sandnes sier han levde I frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
1: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og I 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 12-månedersveksten på boligprisene ligger på 2,2%. Det under inflasjonen som på 2,7%, opplyser Henning Lauritsen I Eiendommen Norge.
2: Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller. Vi regner med at vi kommer til å få en fortsatt nedgang I 12-månedersveksten.
0: Den portugisiske fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Figo anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Figos utspill kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
3: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller dere på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi snubblar.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke

Babykonsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: fest i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte

0: lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
1: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
2: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
3: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Tangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Plantehallen. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
6: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarksskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Lager.

0: inne på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
1: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
2: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
3: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
0: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo hver mandag klokka 21 med 10.